0: جرعه از شراب کهنه عشق،
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 18 هم.

کمال الدین پسر جمال الدین محمد اصفهانی قصیده سرای بزرگ ایران در آوان حمله مغل بود. وی بیشتر به مدح خاندان ساعد اصفهان که ریاست شافعیه را داشتند اشتغال داشت. اواخر عمرش به عزلت و انزوا گذشت تا در سال 635 هجری برابر با 1237 میلادی بر دست مغولان به قتل رسید. اهمیت او بیشتر در خلق معانی تازه و مضامین نو است و علاقه وی به التزامات دشوار و آوردن ردیف های مشکل قابل توجه است. در اینجا نه قصیده بلکه غزل عاشقانه و ترانه های لطیف و مشهون از نازکی خیال از این شاعر برگزیده‌اند.

مخور ای دل غم بسیار مخور، ورخوری جز غم دلدار مخور. یار تیمار تو چون می نخورد، پس تو بی فایده تیمار مخور. خچونین خواهمت احسنت یار، غم من اندک و بسیار مخور. من ز عشقی تو زیم یا میرم، تو خود البته

همه کار مخور. پشت من بشکن و پیمان مشکن، خون من میخور و زنهار مخور. چشم تو دوش لبت را میگفت با فلان، با عادت گربار مخور. لب تو گفت بدو خیز و بخسب، تو که مستی غم هوشیار مخور. مخور ای دل غم بسیار مخور، ور خوری جز غم دلدار

زان شب که با تو دست در آغوش کردم، یک بار ترک صبر و دل و هوش کردم. هرچان نه عشق توست به بازی شمردم، هرچان نه یاد توست فراموش کردم. در چشم من شده است یکی دانه گوهر، هر نکته ای که از دهنت گوش کردم. خالی بشد دماغ من از مستی و خمار، زان باده ها که از لب تو نوش کردم. بر چرخ می رسید خروش دل از فراق، او را به وعده های تو خاموش کردم. از چشم نیم خواب تو امروز روشن است آن ناله ها که من ز غمت دوش کردم. دستم که زیر سنگ فراق است هر شبی، تا روز با غمی تو در آغوش کردم. پرسیدم از دلم که چرا دوری از برم، گفتا که خود فرارخ نیکوش کردم. زان شب که با تو دست در آغوش کردم، یک بار ترک صبر و دل و هوش کردم. هرچان نه عشق توست به بازی شمردم، هرچان نه یاد توست فراموش کردم.

همه ناله و خروش است امشب، نی صبر پدید است و نهوش است امشب. دوشم خوش بود ساعتی، پنداری که فاره خوشدلی دوش است امشب. گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیست، چون دلبر من برنگ و بو باشد و نیست. صد روی فراهم آورد هر سالی، باشد که یکی چروی او باشد و نیست.

بگذشت و مرا عشق روان بود هنوز، وان در تن من باقی جان بود هنوز. می گفت و مرا گوش بران بود هنوز، بیچاره فلانی است جوان بود هنوز.

شد دیده به عشق رهنمون دل من، تا کرد پر از غصه درون دل من. زنهار اگر دلم نماند روزی، از دیده طلب کنید خون دل من.

گر لاف زنم که یار خوشخوست نی، با ما با وفا و عهد نیکوست نی. زین نادرتر که از برای تو مرا شهری هم دشمنند و تو دوست نی.

امیر خسرو دهلوی. امیر خسرو ابن امیر سیف الدین دهلوی از عارفان و شاعران بزرگ فارسی دری در هند است. خاندانش در حمله مغول از بلخ به هند رفت و خسرو از آن خاندان به سال 651 هجری برابر با 1253 میلادی در دهلی ولادت یافت. وی در علوم ادبی استاد بود و در تصوف از شیخ نظام الدین معروف به نظام الدین اولیا پیروی میکرد. او در سال 725 هجری برابر با 1324 میلادی در آنجا درگذشت. امیر خسرو به نظم و نثر آثار فراوان دارد. در غزل از پیروان سعدی بود. در قصیده شاعران قرن ششم خاصه سنایی و خاقانی را تقلید میکرد و در مثنوی تابع نظامی بود. دیوان قصاید و غزلهای او 5 قسمت دارد. خمسه ای که او به تقلید از نظامی ساخته متضمن اشعار دلنشین است: مطلع الانبار، شیرین و خسرو، مجنون و لیلی، آینه سکندری و هشت بهشت. وی به حق بزرگترین شاعر فارسی دری در هند و صاحب قریحه وقات و اشعار بسیار است. شعرهایی که از او برگزیده ام نشانه از لطافت خیال و قریحه سرشار اوست.

عبارت و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر باران و من و یار ستاده به وداع، من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا. سبز نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز، زاغکی روی سیه مانده ز گلزار جدا. نعمت دیده نخواهم که بماند پس از این، مان چون دیده ز آن نعمت دیدار جدا. حسن تو دیر نماند چوز خسرو رفتی، گل بسی دیر نماند چو شد از خار جدا.

شکرستان. جان زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز. آشکارا سینه ام بشکافتی، همچنان در سینه پنهانی هنوز. ملک دل کردی خراب از تیر ناز، وندرین ویران سلطانی هنوز. من ز گریه چون نمک بگداختم، تو ز خنده شکرستانی هنوز. جان ز بند کالبد آزاد گشت، دل به گیسوی تو زندانی هنوز. پیری و شاهد پرستی ناخوش است، خسروا تا کی پریشانی هنوز. جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز.

کج کلها ستمگرا تنگ قبای کیستی، لبگرا و دلبرا اشوانمای کیستی، زیر کلاه جعد تر تا کمرت کشید سر، بسته با چابکی کمر چوست خبای کیستی، مرکب ناز کرده زین داده به غمزه تیغ کین، ساخته آمده چونین تازه برای کیستی، سینه بنده جای تو دیده به زیر پای تو، ما همه در هوای تو، تو به هوای کیستی، تا رخ خود نموده ای جان ز تنم ربوده ای، آتش من فزوده ای مهر فضای کیستی، خسرو خسته را سخن بسته شد از تو در دهن، توتی شکرین من نغمه سرای کیستی، توتی شکرین من نغمه سرای کیستی.

من بودم و دوش آن بت بندنواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه قصه ما بود دراز. هوشم نموافقان و خیشان بردن، این کج کلهان مو پریشان بردن. گویان چرا تو دل به ایشان دادی، بالله که من ندادم ایشان بردن.

یاد آیدتان مهر و وفاداری ها، وان در حق من به لطف غمخواری ها. اکنون به تصور چنان یاری ها، مایم و شب دراز و

رکن الدین اوهدی مراغی اصفهانی در سال 738 هجری برابر با 1337 میلادی دیده به جهان گشود. او از جمله مشهورترین شاعران متصوف قرن 8 هجری است. تخلص وی از ابو حامد اوهد الدین احمد کرمانی که به یک واسطه مریدش بوده است گرفته شد. اوهدی قسمت اخیر عمرش را در آذربایجان به سر برد و در آنجا مثنوی مشهور خود جام جم را در مسائل عرفانی و اجتماعی و اخلاقی انشاد کرد. وی دیوان از قصاید و غزلها و رباعی ها دارد. سخن اوهدی را ناقدان پیشین همواره با پرحالی و غایت لطف و عذوبت و نظایر این اوصاف ستودند و باید پذیرفت که او در میان شاعران میانه از گویندگان تواناست. امید غزلهایی که از این شاعر برگزیده‌ام مصداق این مدعا با

درد و غم عشق تو بسیار کسانه، تنها نمنم خود که در این غصه بسانه. کو محرم رازی که اسیران محبت حالی بنویسند و سلامی برسانه؟ با محتسب شهر بگویید که امشب دستار نگهدار که بیرون اساسانه. ای دانه در، عشق تو دریاست ولیکن افسوس که نزدیک کنار تو خسانند. با جور رقیبان ز لبت کام کی یابد؟ من ترک بگفتم که عسل را مگسانند. ای اوحدی، از لاشه لنگ تو چه خیزد؟ کاندر هوس او همه تازی فرسانند. در درد و غم عشق تو بسیار کسانند، تنها نمنم خود که در این غصه بسانند.

ای ساربان که رنج کشیدی ز راه دور، آمد شتر به منزل لیلی مکن عبور. اینجا نزول کن که از این آب و این هوا، هم سینه یافت راحت و هم دیده یافت نور. این است خارها که از او چیده ایم گل، و این جای خیمه ها که در او دیده ایم حور. این لحظه آتش است به جایی که بود آب، و امروز ماتم است به جایی که بود سور. آن شب چه شد که بیرخ لیلی نبود هی، وان روز کو که موقف دیدار بود تور. خون جگر بریخت دل من به یاد دوست، ای چشم عشق بار چرایی چنین صبور. جز دست بوس دوست نباشد مرا مراد، روزی که سر ز خاک برآرم به نفخ صور. ای اوحدی چو روی کنی در نماز تو، بی روی او مکن که نماز است بی حضور.

گر بنگری در آینه روز صفای خیش، ای بس که بی خبر بدوی در قفای خیش. ما را زبان ز وصف جمال تو کند شد، دم در کشی تا تو بگویی ثنای خیش. من گر در آب و آینه زنهار بعد از این، تا نازنین دلت نشود مبتلای خیش. معذور دار اگر قمرت گفتم که من مستم، حدیث مست نباشد به جای خیش. یک روز پیرهن ز فراقت قبا کنم، وانگه به قاصدان تو بخشم قبای خیش. چون گشت او حدیث ز دل و جان گدای تو، ای محتشم نگاه کنن در گدای خیش. ای محتشم نگاه کنن در گدای خیش.

در این همسایه شمع هست و جمع عاشق از دورش، که ما صد بار گم گشتیم همچون سایه در نورش. وجود بیدلان پست از سواد چین زلف او، روان عاشقان مست از فریب چشم مخمورش. بهشت را که می گویند باور می کنم، لیکن دلم باور نمی دارد که از او بهتر بود حورش. سرای کینچونین ماه در او یابید صد جنت، غلام سقف مرفوع از سخاک بیت معمورش. بجور حاسدان نتوان حذر کردن ز عشق او، کسی کو انگبین جوید چه باک از نیش زنبورش.

او حدیث سری روحانی که در عالم بخواهد مان جاویدان سواد رق منشورش زراز عاشقی دورند و زمر عاقلی غافل گروهی که در این معنی نمی دارند معذورش.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی. در این چشم دو، استقبال گسترده جهانی از توافق آمریکا و ایران. ایران میگوید پایان جنگ اسرائیل علیه لبنان هم شامل خواهد بود.
2: اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان.
1: تأثیرات توافق آمریکا و ایران بر افغانستان. تجار افغان میگویند صادرات و واردات با بازگشایی تنگه هرمز رونق خواهد گرفت.
3: تأثیراتشان سر تمام منطقه مثبت خواهد بود، بالخصوص با افغانستان. تجارت ما
1: پلیس کابل میگوید فردی که با موتر چند زن را در کابل زخمی کرده بود گرفتار شده است. و دولت بریتانیا استفاده شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را ممنوع می‌کند.
4: Today is a big moment for our country.
5: امروز لحظه بزرگ برای کشور ماست. این یک گام بزرگ، تغییر واقعی برای فرزندان و آینده ماست.
1: سلام و وقتتان بخیر. امید داریم از هر طریق و هر جایی که برنامه چشم دور را بیننده و شنونده هستید خوب باشین. زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. اعلام توافق میان ایران و آمریکا با استقبال گرم بسیاری از کشورهای جهان روبرو شده است. در خاورمیانه رهبران چندین کشور از جمله عربستان سعودی و لبنان ابراز امیدواری کردند که این تفاهم نامه به صلح پایدار در منطقه بینجامد. با وجود استقبال جهانی، این توافق با مخالفت برخی وزرای دولت اسرائیل مواجه شده و وزارت دفاع این کشور گفته که از مناطقی که در لبنان، سوریه و غزه تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرد که با ایران به توافق رسیده و دستور بازگشایی کامل تنگه هرمز را صادر کرده و محاصره دریایی ایران توسط نیروهای آمریکایی نیز لغو خواهد شد. قرار است دو طرف با میانجیگری پاکستان روز جمعه این تفاهم نامه را در سوئیس امضا کنند. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
6: پس از اعلام تفاهم هم مقامهای آمریکایی و هم ایرانی آن را موفقیت برای خود خوانده و هر دو روایت پیروزی را کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه تروت سوشال نوشته که برخلاف رؤسای جمهور پیشین آمریکا به توافق بزرگ دست یافته، توافقی که به گفته او صلح و امنیت را به سراسر منطقه می آورد. او افزوده است که پس از امضای این توافق در روز جمعه، انتقال نفت از مسیر تنگی هرمز دوباره از سر گرفته خواهد شد، آن هم بدون پرداخت حق العبور. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا این توافق را یک پیروزی بزرگ برای واشنگتن خواند. او میگوید که در این توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گنجانیده شده و آمریکا توانایی راستی آزمایی آن را خواهد داشت. اما در سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق را شکست برای آمریکا و اسرائیل می‌دانند. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که از آن به عنوان مرکز فرماندهی جنگ در ایران یاد می شود اعلام کرده که نیروهای مسلح ایران و متحدان منطقه‌ای آن به آمریکا و اسرائیل نشان دادند که هیچ گزینه جز پذیرش شکست و تسلیم ندارند. رسانه‌های دولتی ایران نیز گزارش دادند که بازگشایی تنگه هرمز با ترتیبات خواهد بود که

0: تهران در آن نقش محوری دارد. بر اساس مهمترین جزئیاتی که تاکنون منتشر شده، این تفاهم شامل پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان می شود. همچنین قرار است تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، بازگشایی شود و همزمان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا پایان یابد. رسانه‌های دولتی ایران از یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای خبر دادند که بر اساس آن در یک دوره 60 روزه گفتگوهای فشرده درباره برنامه هسته‌ای ایران و لغو کامل تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. با این حال جنگ اسرائیل و حزب الله در لبنان همچنان سایه سنگینی بر این توافق انداخته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که پایان جنگ در لبنان بخش جدایی ناپذیر این تفاهم است.
1: شاید برای شما جالب باشه که در این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر میکنم این عبارت
0: در سطح بین‌المللی این توافق با استقبال روبرو شده و بازارهای سهام نیز با آن واکنش مثبت نشان دادند، اما در داخل اسرائیل مخالفت‌ها گسترده است و شماری از اعضای کابینه دولت اسرائیل از آن انتقاد کردند. در این میان اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته که نیروهای این کشور برای مدت نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. در عین حال وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن گویر پا را فراتر گذاشته و تأکید کرده است که اسرائیل هیچ تعهدی به اجرای مفاد تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا ندارد.
2: عثمان شریفی گزارش می‌داد. همانطور که در گزارش داشتیم، وزارت خارجه ایران گفته که پایان جنگ در لبنان جز جدایی ناپذیر توافق با آمریکا خواهد بود. نفیسه کهنورد خبرنگار بی بی سی در بیروت توضیح می‌دهد که آیا موضوع لبنان به یک کانون اختلاف تبدیل شده یا خیر.
3: اون چه که مورد اختلاف هست الان چیزیه که از نگاه اسرائیل مطرحه. سوال اصلی اینجاست که اسرائیل پایبند خواهد بود یا نه، که فعلا به نظر نمیرسه که قراره پایبند باشه. اینجا فضای تقریبا مثبتی است. رئیس جمهوری لبنان واکنش نشون داده و استقبال کرده از این تفاهم نامه، گفته که جزئیاتش رو با دقت دنبال کرده، تشکر کرده از کشورهایی که سعی کردن، مشخصا از ایران نام نبرده ولی تشکر کرده از کشورهایی که سعی کردن لبنان رو بخشی از این توافق نامه مطرح بکنن. و جالبه، به هر حال رئیس جمهوری لبنان تا همین چند روز پیش خیلی تاکید میکرد که نمیخواد لبنان بخشی از توافق بین ایران و آمریکا باشه، تاکید میکرد که باید هر گونه تصمیم گیری در مورد لبنان از طرف دولت لبنان و در طی مذاکرات مستقیم با اسرائیل با وساطت‌گری آمریکا صورت بگیره. اما لحن بیانیش امروز خیلی مثبت بود. به نظر کشورهای منطقه‌ای مثل عربستان و سعودی و ترکیه و قطر نقش داشتن در این لحن. باز به ساکنان جنوب لبنان ازشون خواسته که فعلا نرن، یعنی نشانه ای از این که هنوز هم مطمئن نیستن که آیا اسرائیل پایبند به این آتش‌بس خواهد بود یا نه، و گفته که باید ضمانت بگیریم از آمریکا، چیزی که ما امروز در صحبت‌های مقامات ایران هم دیدیم که منتظرن که یک ضمانت کامل بگیرن.
2: نفیسه کهنورد بود، خبرنگار بی بی سی در بیروت لبنان. هرچند دونالد ترامپ از توافق با ایران تمجید کرد و آن را پیروزی دانسته، و اما آنچنان که انتونی زورکر خبرنگار آمریکایی شمالی بی بی سی در تحلیل خود میگوید، هنوز پرسش ها و نگرانی ها همچنان باقی مانده است. برگردان تحلیل انتونی زورکر را با هم میشنویم.
4: اعلام توافق برای پایان دادن به درگیری ها میان آمریکا و ایران برای دونالد ترامپ مانند یک هدیه خوشایند سال روز تولدش بود، هرچند این هدیه با ابهام‌های قابل توجه همراست. او در پستی در شبکه‌های اجتماعی با شور و هیجان نوشت بگذارید نفت جریان پیدا کند، و تأکید کرد که برخلاف ناکامی رؤسای جمهور پیشین آمریکا به توافق بزرگ دست یافته که به گفته او صلح و امنیت را به سراسر منطقه می آورد. با این حال چنین اغراق‌هایی برای آقای ترامپ تازگی ندارد. او سال گذشته نیز درباره پایان جنگ غزه از صلح برای همیشه سخن گفته بود، اظهاراتی که فاصله زیادی با واقعیت داشتند. در توافق‌های دیپلماتیک پرخطر همه چیز به جزئیات وابسته است، اما در این مورد این جزئیات هنوز روشن نیست. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است که در این توافق جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گنجانده شده و

0: امکان راستی آزمایی آن وجود دارد. با این حال پرسش‌های مهمی باقی است، از جمله اینکه دقیقاً چه محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای ایران وضع خواهد شد و با ذخایر یورانیوم غنی شده چه خواهد شد. احتمالاً بخشی از این مسائل در مذاکرات بعدی و جریان تمدید 60 روزه آتش‌بس حل خواهد شد. اما تجربه ده‌ها تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که هیچ تضمینی برای موفقیت چنین تفاهم‌های وجود ندارد. در سوی دیگر ایران نیز تأکید کرده که مذاکرات نهایی را به اجرای تعهدات طرف مقابل موکول می‌کند. این یعنی هر دو طرف تا حدی در انتظار اقدام یکدیگرند، مسئله‌ای که می‌تواند روند توافق را شکننده کند. در بعد اقتصادی نیز نگرانی‌ها ادامه دارد. کارشناسان می‌گویند بازگشت عبور نفت از تنگه هرمز به سطح پیشین زمان می‌گیرد و پاکسازی مسیرها از مین و از سرگیری حمل و نقل عادی ممکن است هفته‌ها طول بکشد. در کنار همه اینها، نقش اسرائیل همچنان نامعلوم است. این بحران از ابتدا چند جانبه بوده و اسرائیل در آن دخیل بوده است. اما اگر اسرائیل عملیات نظامی جدید در لبنان آغاز کند، ممکن است ایران بار دیگر تنگه هرمز را ببندد و یک بار دیگر اقتصاد جهانی با خطر مواجه شود.
1: برگردان تحلیل زورکر خبرنگار آمریکایی شمالی بی بی سی را می شنیدید. خانجان الکوزای از اتاقهای تجارت افغانستان می گوید که افغانستان پس از قطع روابط تجاری با پاکستان در بخش تجارت از طریق دریا به طور کامل متکی به ایران بوده و در صورت که تنگه هرمز بازگشایی شود این یک خبر خوش برای تجار افغان خواهد بود. از آقای الکوزای پرسیدم که گشایش مجدد تنگه هرمز چقدر به تجارت افغانستان کمک خواهد کرد؟
2: بر شما معلوم است که جنگ خلیج خو یک جنگ منطقوی بودن و بالای افغانستان هم نه تنها افغانستان بلکه سریمی تمام خلیج و منطقه پاکستان هندوستان و حتی آسیه میانه تاثیرات خود داشتن. بالای ما هم اکثر کانتینرهای ما که می آمدن زمانگیر بودن، در جبل علی یک تعداد کانتینرهای ما مانده بودن و حال یک تعداد هستن و بیشتر با مشکلات از اونجا عبور میکردن با بندر عباس چابهار قیدات بودن، یک سلسله مشکلات بودن و تاثیراتشان بالای افغانستان بودن. گرچه مناسبات ما با ایران در مجموع خوب بودن، تمام بنادر ایران که ما امرشان در سرحد در دو قارون گرفته بود، نسل پرایی و ملک و هم کلشان واز بودن، ما تجارت داخلی داشتیم، ترانزیت هم میامدن. اما وقتی که جنگ بود مشکلات بودن، واقعا زمانگیر بودن، خطر موجود بود. علی که این توافق احتمالی صورت بگیره، ما با این باور هستیم که تاثیراتشان سر تمام منطقه مثبت خواهد بود، بالخصوص با افغانستان. تجارت ما به حالت نرمال میرن و به طرف نرمال میرن و حتی چون صادرات ما زیاد میشه و هم واردات ما و ترانزیت ما با سهولت و با آسانی میاد.
1: گفتین که تجار افغان با مشکلات مواجه بودن در جریان جنگ، چقدر تاجر افغان به این مسیر متکی هستند؟
2: ولا متکی خو ما تمام تجارت که علی باز بحر میکنیم با این را متکی هستیم، به خاطر که ما تقریبا اضافه از 6-8 ماه میشه که مناسبات ما با پاکستان خراب است و تمام بنادر و تمام دروازه ها و تمام سرحدات ما با پاکستان مطلق بند است. حتی از دیگر هم که مال پاکستان با افغانستان بین محصول نمیشه در گمرکات و بسیار یک مشکل جدی است و ما مجبور شدیم که رای بدیل پیدا کنیم و رای بدیل ما فقط تامی آسیای میانه و ایران بودن. نو ما از لحاظ بحر که قبلا تجارت بحری که به حالت نرمال میکدیم، 60% تجارت ما از بندر کراچی بودن و تقریبا 40% ما البته از رای بحر که میکدیم، از رای خشکه تمام تجارت ما از آسیای میانه بودن. فعلا مکمل 100% ما متکی به ایران هستیم از لحاظ تجارت بحر. دیگر آج ما بحری وجود ندارن دیگر. اگر با هند تجارت میکنیم، اگر با چین، اگر با اروپا، اگر با دیگر کشورهای عرب و هر چیزی که هستن، و وقتی که از رای بحر و در کشتی مین از مالیزیا، اندونزیا، از هر جایی که مین باید از رای ایران بین.
1: در مورد ازی گفتین که فعلا 100% افغانستان وابسته به بنادر و حسن راه‌های آبی با ایران هست، بخصوص بعد از بسته شدن راه‌های مرزی با پاکستان. چی کالاها و از کدام کشورها از مسیر دریای ایران وارد افغانستان میشه؟
2: تمام تجارت که از راه بنادر بحری میشه اولا از ایران من و ما مواد خوراکا، خصوصا تمام مواد خوراکا، اگر روغن است، بوره است، چای است و تمام چیز است، از مالیزیا، اندونزیا و حتی سنگاپور با شمول چین که کلانترین واردات ما از چین هستن و تا هندوستان اینمی کلش از رای چین میان. از اروپا که چیزی را میخریم بسیار کمش از رای ترکیه میان و او از ترکیه هم باز از رای خشکه از رای ایران میان در ریل میان تا ایران و دیگه کلشان که از بحر میان اگر از کوریا میان و از تمام کشورهایی که میان حتی با شمول امریکا و بعضی اموال که ما از اونجا میاریم یا صادرات میکنیم کلشان از امورا میشن. فعلا خو مطلق امورا هستن دیگه بخاطر که کراچی بند است و آگا بند است و ما از اون طرف نمیتانیم با اینان چار بحار و بندر عباس استفاده میکنیم.
1: بله آقای الکوزی، آیا تخمین وجود داره که تاجران افغان از زمان بسته شدن این مسیر برای تجارت چقدر متضرر شدن؟
2: بله ضرر دیدن، توقف زیاد دادن، زمانگیر بودن، وقت زیاد گرفتن. فرضاً یک تعداد اموال ما در جبل علی بودن، اجازه داده نمیشدن که وابرن به بندر عباس و او روزانه 200 روپه توقف میخوردن. به طور دقیق معلوم نیست مگر زیاد تمام شد.
1: کالاهای بود یا مثلا مواد خوراکه چیزی که خراب هم شده باشه و ای باعث ضرر تاجر افغان شده باشه؟
2: بدون شک ما تقریبا در حدود

0: سر پی کانتینر مصرف هم دار.
1: گفتگوی بود با خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت افغانستان.
2: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
3: و 300 میلیون به این دکانداران.
4: شیشه ها شکسته، دروازه ها شکسته و شهر
5: مهاجرین افغان را که
6: تعدادی از نماینده‌های معترضان
7: می‌دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
8: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق، بی‌طرف و همه‌جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
1: چشم دور را از بی بی سی دنبال می‌کنید. فرمانده پلیس کابل تایید کرده که فردی که هفته گذشته سه دختر را با موترش زخمی کرده بود، بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. خانواده یکی از دختران به بی بی سی گفته که این دختران پس از درمان در شفاخانه به خانه‌هایشان بازگشتند. آنها شاگرد یک کورس آموزشی بودند. یما بارز، خبرنگار بی بی سی در کابل، جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
9: خالد ددران، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کابل، به رسانه ها گفت که یک فرد با موترش که به گفته او عامل همی حادثه ناحیه ششم بود، که تقریبا چند روز پیش ویدیوی منتشر شد در رسانه های اجتماعی که یک موتر لند کروزر سفید رنگ چندین دختر را بر روی سرک زیر میگیره و بعدا ما دریافتیم که سه تن از این دختران مجروح شده بودند و به شفاخانه منتقل شده بودند، که اکنون خانواده‌شان میگن که دوباره مرخص شدن و در خانه هستن. به گفته خالد زدران، این شخص در ناحیه ششم ولایت کابل توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده با موترش یک جا و همین حالا در توقیف است، و به گفته فرماندهی پلیس ولایت کابل که تحقیقات از او جریان داره، اجراءات قانونی صورت میگیره. ما سوالهای در این مورد داشتیم که این شخص کی هست، در مورد هویتش چقدر میدانه و یا چی دلیل بوده که عمل را انجام داده. برای بی بی سی فقط همه قدر گفته شد که این شخص هم خودش یک دانش آموز است، که دلیل از این کار چی بود در این مورد تحقیقات اکنون جریان داره، که چون موضوع تحت بررسی است جزئیات بیشتر ارائه نکرده. این سه دختر، منابع به بی بی سی گفتند که اینا شاگردان یا دانش آموزان یک کورس بودند و جزئیات هم در اون مورد هم نیست، اما با اعضای یکی از خانواده ها که ما صحبت کردیم، اونا گفتن که اکنون به خانه برگشتن. ظاهرا چنین

0: دي بوليس كابل عزلو پرسیدیم او در این مورد زیاد جزئیات نداد، فقط همه قدر گفت که دانش آموز است و حالا یک مجرم هست و ای که آیا با مقامات بلند پای حکومت ارتباط داره یا نه چیزی نگفت.
1: ببرک احساس بود، خبرنگار بی بی سی از کابل. بریتانیا طرحی را برای

0: مند. انتظار می رود این ممنوعیت تا بهار سال آینده عملی شود. در بریتانیا برخی از والدین که فرزندانشان قربانی آزار و اذیت اینترنتی و یا چالش های آنلاین شده اند می گویند این تصمیم باید سالها قبل اتخاذ می شد، زیرا به قول آنها آسیب های اجتماعی از کودکان با آنها بارها قربانی گرفته است. توجه کنید به گزارش از شکیبا حبیب در این باره.
1: استفاده کودکان شبکه‌های اجتماعی و آسیب‌های آن بر سلامت روان آنها با گذشت هر روز دختر می‌شود. بریتانیا سرانجام پس از ماه‌ها مشوره تصمیم گرفت که بعد از رسی کودکان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی پایان دهد. کیر استارمر نخست وزیر می‌گوید این ممنوعیت به نفع جامعه و آینده بهتر کودکان است.
2: امروز لحظه بزرگ برای کشور ماست. این یک گام بزرگ تغییر واقعی برای فرزندان و آینده ماست. زیرا امروز میتونم اعلام کنم که دولت دسترسی بر رسانه‌های اجتماعی را برای همه کودکان زیر 16 سال ممنوع خواهد کرد.
1: به این ترتیب شبکه‌های مانند اسنپ‌چت، تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و ایکس شامل این ممنوعیت خواهند بود. ولی پیام رسان‌های مانند واتساپ و سیگنال شامل محدودیت نمی‌شوند. دولت بریتانیا همچنین برای استفاده گیم‌های ویدیویی آنلاین توسط افراد زیر 16 سال محدودیت‌های را وضع می‌کند. این دو تن شاگرد مکتب و زیر سن 16 هستند. بی بی سی پس از اعلام این ممنوعیت واکنش آنها را پرسید. هر دو ناخوشند و میگویند دسترسی باید محدود میشد، نه طور کامل ممنوع. اما تعداد از والدین که کودکان خود را به دلیل آسیب های شبکه های اجتماعی از دست دادند و بی بی سی گفتند که از این تصمیم

0: اینترنتی شده، میگوید این تصمیم باید زودتر اتخاذ میشد.
1: میا در مارچ 2021 درگذشت. او قربانی آزار و اذیت اینترنتی بود. زمان مرگ 14 سال داشت. با اعلام این تصمیم احساساتی شدم. فکر میکنم این یک تغییر در جهت درست است. اجرای آن آسان نخواهد بود، اما ناممکن نیست.
0: اولین ممنوعیت جهانی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 در دسامبر 2025 در استرالیا اجرا شد و باعث شد کشورهای دیگر از جمله بریتانیا هم به دنبال اجرای سیاست مشابهی باشند. اما ممنوعیت اعلام شده در بریتانیا چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد؟ نخست وزیر ستارمر گفت که در نظر است تا این قانون قبل از پایان سال به پارلمان ارائه شود و انتظار می‌رود این قانون از بهار سال 2027 لازم الاجرا شود.
2: شکیبا حبیب گزارش میداد. کارشناسان توصیه میکنند که والدین با فرزندانشان باید در مورد اهمیت استفاده مسئول از اینترنت صحبت کنند. به کودکان آموزش بدهند که چگونه از اینترنت استفاده بهتر کنند. نرگس شیرزاده مادر دو فرزند است که در لندن زندگی میکند و از تصمیم دولت این کشور برای ممنوع کردن استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر 16 سال استقبال کرده است.
3: ای سوشال میدیایی که برای نوجوانای آلک هستن زیر 16 بسیار یعنی چیزایی است که یعنی فایده مند نیست. ای تیک تاک های رنگ رقم است که مردم تیار میکنن، خصوصا ای سوسایتی ما که است افغانا میبینین که چه رقم بر رقم خراب استفاده میکنن. من فکر نکنم که اولادای ما از ای یک چیز خوب یاد بگیرن و اگر ای رقم شود تا که می اولادای کمک کنی جوان شون، یعنی هوشیار شون، بفهمن که چی به ما خوب است چی خراب است. ما بسیار در این کار خوش میشم به خاطر سلامتی روان بهتر و تمرکز بیشتر در درس و وقت بیشتر برای ورزش و خانواده که داشته باشن.
4: نه هنوز که مدت مانده تا این قانون اجرایی شود، قبل از این شما به خاطر نظارت از اولادایتان چی میکردین؟ چگونه اونا را میفهماندین که بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنن؟ اما برنامه‌ای که خودتان برشان داشتین چی بود و توصیه شما برای دیگه والدین چی است؟
3: دو تا بچگک دارم که یکی 16 است و یکی 14 سال است. در هر دویش اینقدر متوجه میبودم، تلفن‌هایشان همیشه چک میکردم، اینستاگرام، فیسبوک، خوشکر الحمدلله تا بالا هیچ برشان ندادیم، اجازهشان ندارن. تنها یگانه چیزی که نتونستم یکی سنپچت است که استفاده میکنن. ایره میفهمین که شتکای آل خوستن در سوشل میدیا اینجا که هستن بیرون از افغانستان زندگی میکنن. فکر کنم کسایی که در افغانستان هم هستن این سنپچت بسیار مشهور است، همه اطفال استفاده میکنن و این تیک تاک هست. این دو تا را دارن منتها همیشه زیر کنترل میباشن. همیشه مثل ازی که من همیشه به اولادم میگم من سرتان اعتبار دارم، من تلفنایتان

0: استفاده بیشتر از سکرین است. به طور مثال چیزایی رو تماشا میکنن که مشکل نداره، یا کارتونی هست یا فیلمی برای کودکا هست یا کار خانگی هست. چقدر چند ساعت برشان فرصت میتین که وقتشان در سکرین بگذرانن، یعنی در موبایل یا تلویزیون یا تبلت چقدر وقت میگذارن؟
1: اولادای ما که مکتب میرن پس میان، از روز دوشنبه تا جمعه خو هیچ گیم و هایپد هیچ اجازه ندارن. یگانه چیزی که دارن که تلفنایشان از پیشان و وام که از مکتب که اومدن 3 بجه پس در خانه میان، پس بیچاره مون نانشان ما تیار میکنم. ما خودم هم در یونیورسیتی استم شاگرد هستم، خودم هم سال 3م بزنس منیجمنت مس. امو که هر 3 ماه اومدیم خانه یک تایم میاییم و نمو علاله نان میخوریم، پس بیچاره رو میبرم به طرف مسجد که میرن قرآن شریف خدا بخوانن. دیگه در این حساب بسیار خوش هستم. فکر کنم همه چیز زیر دست پدر و مادر هم هست، یکی گارمنت هم هست، یکی یونا بند کنن و مادر پدر هم زیاد متوجه باشه. این رول خاص داره برای اولاد که یک اولاد خدا چه رقم تریت کنه و چه رقم بگویشان اجازه بدهشان که تا چی حد میتونین شما استفاده کنین. مثل ازی که من خودم مثال میتونم که از دوشنبه تا جمعه هیچ اولادای من گیم و پلیستیشن و آیپد هیچ چیز اجازه نداره.
2: گفتگوی سید انور بود با نرگس شیرزاده در لندن. و حالا چند خبر اقتصادی.
0: ایران از انجام موفق نخستین عملیات صادرات گاز مایع از طریق حمل و نقل ترکیبی به مقاصد افغانستان و پاکستان خبر داده است. حمل و نقل ترکیبی با استفاده همزمان از چندین وسیله نقلیه مانند کشتی، ریل و تانکر تحت یک قرارداد واحد گفته می شود. علی عسکری مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر ایران گفته که این محموله های گاز از این بندر در جنوب غرب ایران صادر شده و گام مهم در توسعه مسیرهای صادراتی این بندر است. اداره ملی استاندارد و کیفیت در حکومت طالبان میگوید که 11 واگن سیمنت غیر معیاری را در بندر حیرتان به کشور صادر کننده بازگردانده است. این اداره در خبرنامه گفته که سیمنت بارگیری شده پس از انجام آزمایش های لازم به دلیل عدم مطابقت با معیارهای داخلی تثبیت گردیده و اجازه ورود به بازارهای کشور را دریافت نکرد. وزن این محموله تجاری نزدیک به 750 تن گزارش شده، اما در مورد اینکه این سیمنت از کدام کشور به افغانستان وارد می شد جزئیات ارائه نکرده است. مقامات چینی اوایل این هفته به اعلامیه واشنگتن مبنی بر افزودن تعداد از شرکت‌های چینی به فهرست شرکت‌هایی که پنتاگون می‌گوید به ارتش چین کمک می‌کند واکنش تند نشان دادند. وزارت تجارت چین گفته از این اقدام که منجر به اضافه شدن شرکت‌های مانند شرکت موترسازی BYD و غول تجارت الکترونیک علی بابا به شدت ناراضی است. این وزارتخانه افزوده که اگر با شرکت‌های چینی منصفانه رفتار نشود، بیجینگ مجبور خواهد شد قاطعانه و با قدرت تلافی کند. دولت بریتانیا اعلام کرده که از ابتدای سال 2027 واردات دیزل و سوخت جت از روسیه را متوقف خواهد کرد. این اقدام به عنوان بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به دلیل ادامه جنگ آن کشور در اوکراین انجام می‌شود. با این حال اتحادیه اروپا گفته که اکنون زمان اعمال تحریم علیه روسیه نیست.